Շրջանա վանդանոց չեն կանալ հաշտ դեմ է աբաշ վտ կել հոտանաբուտ եմ ժումեր աբեղդինամ չեն դիմ բաբացավը սարնուչ չի անդասկեց։ Դուոք է բայ է պանզինա նորմալ չեղ եք է բերջավ վլնդ բուը, լետրեկա պանզինա նորմալ լհնդեք ժանեզիքի 2000 դինար անդ մտու։ Ուալատիտ բեժն, պեշտի էր բրիարեկա հոգմեցա կար բրեկեր պանզին գիրան ծրդմը, դիմեն են ծերը դիտնի են ակրենը։ Այվ է բերեր ագանդնա դեսը հաշտա շաբի, դբեշի ծիհի իլոլի, ռոժա սերվերի ու դումահիկ հացնա բիանի անել լ լե հնձեք բզավ դիկենք ու կարդ են դերբարի կոնքերն արջեքի դես է դավլետ է դավտ թեքել։ Սրուկ է ամրիկատ ձոնալ ծրան պրագանց այվ է դժու արդրին սզայն աբուրի է բսեր է իրանի դա բսեպին եմ շեվեքի կու դե բերեծա այվ սզայ է բսեր հիչ ու ոլատեքի դա նհատ բտե սապանց։